0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo
1: Høyr FM8, 96,9 av varmekjeldet vårt.

Ja, her og først i Raskara. Her var två i Radamon. Derfor nok har vi 80% Radamon. Agnar og Trøndargen. Vi vil altså kalle Kazakhstanske Kjøsangren.